0: 摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
1: 嗯，好吃。
0: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
2: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
3: 好。
4: 总干大人发自来，
5: 准备来嘛，听好了耶。
0: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热河曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
6: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
7: 新疆赛军乐运动、西北赛军乐运动，那么全国总决赛嘛，不是难的。每当个刚忙的时候，怕个几点多不说，就是个人生的最后一段。那个，无论我说多少，比赛前几个月几乎都忘不掉，记不住，怎么？红白路给他们的红白路给他们的
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
1: Ma top oynay top oynaganda qaydımız ahlaklıq aşa kana kalımız şiltep orunsuz işni qatti qınmay emi düycan bolsa anda balınınke şu KPN tanşap etmansaq bulut de menen tunca belen şikayet diye tulum efslandım üzemlinke şu düycanlıq salayetimle düycanlıq vazifemle ada kılanmadım.
7: Hey! Müdafiye hepsine koynat durun lan.
3: Cüret.
0: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
1: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımın üçüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Yani ben o meydanın üzerine düşenmeyi təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan, təsirli şübhat edilən. Bək yapışlandım, bək pişaman qıldım.
0: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
8: 来擦一下地。
7: Ma musaqını belə oynaylə. Ma musaqını belə oynaylı balla. Yadım olsun. Yenə onu çıxırsam ma prezidentmanlığımı qəs.
8: Yana, yana, yana! Girib qoy!
7: Qancı təhs kəyə müsabıqə və qanda oynayan top ne oynayımız, ne misiyatı verilməz?
9: Baldan.
7: Ne uyan qoyumuz bir yer deyim,
10: hə? Balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
7: Ay, şu kiçkinə səbəbdən həmmədən onu oyuqa, həmmədən onu oyuqa, ay, şu nəticə olan o iştiyaq həmmisiz, bu sıçıncı deyim,
10: hə? Qanda qılımız həmsə. Bak o gibi değişmeyle.
7: Uyandık, sorcunu koyuz bu arada. Sorcunu uyancılık ulaştık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz top oynayın. Netice yapsak olmayıydı da.
10: Baba baba o. O ne bunun yendin ki onu gelmeyle. Kuban kuban.
7: Elerini kapatma, Rahman canım yok.
11: Ne yerim de?
12: Hey, Cuvo Havyun. Cayo.
13: Bu top cümlak neyse uçturuş digen buptur da uçsak uçtursak hemisimiz kaygıdın mı kuşallıktın mı ten berhemen bulunuz.
10: Kavrem be yüzümüzdeki takdirini yüzümüz belgeleydik o vaktada pırsetme çın çıkmışsak olmayla. Kallanın işler.
7: Kiler kadın bağımlı kukmayımız bu ne kilerleyimiz ben kukmayım ben. Ters geldi. Çın oynar. Lan ben kukmayız.
10: Kusura bakma, yedim
7: etmeyi
10: vermişken. Çın oynayla bir şey daha önce oldu
7: bu.
0: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
8: Şincan!

0: 队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
1: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦湖县。
0: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
2: 慢慢慢慢，
0: 1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
3: Ben kesme tenetkeç olmasam mı? Ben de kesme ticaret sanspez olsam mı? Meydana çıkkandaki üzerime tenetkeççe.
4: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minum dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minum yan ağam, şık maşinam.
5: Ben özüm bir dehqan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oynay ceryanda, kalladan onda herip kalıp, herip çarçaydıgan evvallah. Fakat kalladan çıkıydı. Şu meydanlık işlem. Stop oynayıp, şu anda bir kuşallık tabi mezende.
0: Çuşu, sıcı, nongmi. Tam da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçov,他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
6: 训练时间不知道吗？你啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？子哥，你也过来，什么情况？子哥，
7: 今天
6: 怎么了？今天怎么了？
7: 从那个学校的货了，
6: 下次你呢？
7: 他等我了。
8: 每天都去干啥
6: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
7: 今天就特殊情况。
6: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
7: 刚那个。学校打电话也
6: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑2圈。
9: 手机全部放下，开始。
5: Əmək top oynayımız digər vaxtımızda əm belə azəzə işlərimizin taşlayıb kiləmiz. Kiləb əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt özara bir kürüşəb bir cəmbuludğan bir işimə. Bu kumandetki ballı ilə biz üzümüzün əmdə bir jıb ötküzəlgən marcanındək duyğudu bulmuşsaq, bizim kumandetkilər məsələn çeçilib gətsə, o nəticəmiz məndə yaxşı bulmaqdı.
0: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。

0: 来来来来，
1: 来，来，来。
2: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。
3: 好了，
2: 九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节，为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
4: 嗯，好吃。
3: 跟着嘴子里面慢慢的外国山你不能买吗？
2: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
5: 那吃饭都很不应该不
6: 几个人在背上的呢
5: 一百个人不能不能不能不能那吃饭都很多都不能干这个啊对了
6: 都不能说三天不能的
5: 他们都不能不能
2: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
3: kızıkışım için udukanın takaşı mecbur oldum. Kendin ve Latiyon'a hem de şunun yanında hem bunun bazarı yakışı hazır.
7: Çakım birinci
3: ile. Nasıl olalım, birinci ile çok olmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an, babamın meşgı pek yakışı hazır. Teyirlerimiz bu da.
7: Sana.
2: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
8: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
9: 好。
10: 多干点啥法子嘞？
9: 准备点嘛，挺好了耶。
2: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热河曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
11: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞，
0: 捕捉，垂钓一切长江水生生物。
4: 新疆水军活动，西北水军活动，ama全国总决赛嘛başlandı。Meydana çıkan vaktimizde fakat ciddi bir şey olmuşsa bizde insanlık bir şey yapmayla. Nasıl? Bunun için okşar. Biz beş yıl çıkıp bu da çıkıp tuvalıka. Gel şu an. Cuma.红牌都给他们难的，红牌都给他们。
2: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: Ama top oynayanda kaydım için ahlaklık aşağı kanal kalımız şilte orunsuz işini katli kılmay. Ama duyacağın bolsa anda balının ki şu KPN tanışıp hep mansak bulut diye benden Tuncu Bey'den şükür diye tutulumu efsulandım. Üzerimden ki şu duyacağınlık salayetimle, duyacağınlık vazifemle ada kullanmadım.
4: Hey! Müdafiye perdesine koymak durun lan.
10: Cüret.
2: 江苏队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
3: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərin düşənmək təşkil olduğun ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləş patlət biləndim. Bək yapışlandım, bək pişanam qaldım.
2: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
11: 来擦一下地啊！
12: 啊，是那兵队，兵队了吗？是他们，他们是那兵队了吗？你讲。
11: Bir bir gapını versem.
12: Va jenan chiqasini turaman da.
11: Va sertdan va maza qat tutib versam yan bir giram yapman hozir.
12: Yo'q, tutib edilgan men.
11: Sog' tutib og'irdim men. Tutib og'irdim men.
12: Va jenan men battim men oldim. Men kelimdan battim men.
13: Qadar Alloh. Ey.
12: Bila bir bila gap yo'q senda.
13: Ey. Men musoqni bala o'ynaylar. Men musoqni bala o'ynaylar vallah. Yodim bo'lsin. Jenan chiqasini men prezidentman bo'lmas qas.
11: Yana yana yana. Girib qo'y.
14: Qancı təs gələn müsabiqə və qanda oynayan top, nəyə oynayırıq, nəyə misiyyət verilməz?
15: Bəldə.
14: Nəyə uyan qoymaz bu yer deyim,
13: hə? Bəldə. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
14: Aşşı kiçkinə səbəbətdən həmmədən onu oyuq, həmmədən onu başqa başqa nəticə olan o da iştiyaq həmmisi qız üçün üçün deyim,
13: hə? Qanda o gap değişmeyelim.
14: Ama ben uyandım, ustacılık koyusu buldu. Ustacılığa uyancılık ulaştığı koyusu buldu. Biz niye uyan koyuz, biz top oynayın, netice bize olmayıydı da.
13: Ne oldu baba o? Ona bunu yendin ki, onu gelmeyle. Kuba, kuba.
16: Elerini kapatma, rahman canım yok.
17: Yine yerimde.
18: Hey, Cuvo Kavyun. Cayo.
19: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bu turda ussaq uttusaq hammasimiz qayğıdımı xoşallıqdımı tağ bərman bolamız.
13: Ha, qanından da üzümüzdəki təqdirimiz üzümüz belgiləyidigan vaxtda fürsətnə çıxıb çıxmasa qonmayda. Qallanın işlər
14: kilər qədər bağ yox qutmayımız bunda kilələyimiz mən qutmayım hazır. Təəssüf gəldə kim oynar? La kengi kutmaz. Ne kusura kutmu yedim etmeyi koymuş kendim bu kem. Çım oynayla bir daha nasıl ne oldu bu?
13: Kavak koysa.
2: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
17: 新疆
20: 加油，
17: 开始
20: 加油，
17: 愿不和
20: 加油加油加油。
21: Так белән кип калды бу топмы? Алдым не чыкты типчларга фурсат булмады, ләкин аягым бек белән келде. Һәм тептем. Һәм магытым бу нәвәт макет кемде.
2: Жохман抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
17: 太感动了！
2: 做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，踏实杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖，一座西部小城就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。
22: 新疆比赛是什么样的？